0: mundo. Play Argentina, 面向世界.
1: Play Argentina vers le monde.
2: Play Argentina to the world.
0: Play 世界に向けてアルゼンチン.
3: Play Argentina ao mundo.